0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sednu arnasični grek rotvodu i stajni dok šolot na moc etih visov.
2: Agol suva šolot na moc anacuo i anšturc na laber fuzik.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni setu ar nas snigreg rodkoduj stane do pšolot na moc etnih nisov.
0: Agul suva pšolot na moc anacuo pitan šturc na laver fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni se tu arnasni grad rokodu istane do šolotna moc etnih nisov.
0: Ago cuak šolotna moc anacuak vi anšnurcna laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Čujemo se, prof.
1: Čujemo.
0: Čujemo se.
2: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
2: Čujemo

0: Čujemo se, profesor.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se.

0: Času starom kinu, što je tražil facu vinu, onda to mi prokleto i ne deji. Zatim Humphrey Bogart Boki, pa i Hašim kuću hoki, što je nekad pio da zaboravi.
1: Ko ste vi?
0: Mi smo pijane budale, mi smo pijane budale, mi smo pijane budale, to smo mi. Mi smo pijane budale, mi smo pijane budale, mi smo pijane.

tako to krene, kad neće, neće, kad tuga stisne, ne pušta lako. I sve bi dao za malo sreće, al neće ti seća doći tek tako.

0: Dosadno mi sam u stanu da slušam ploče.
1: Poštovani slušatelji, 8 sati, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na valove Usorskog radija.
2: 34 godine sa vama, vaša Radio Usora.

0: 9 sati i 15 i pol minuta, Cerovački izvori, dakle, pjevaju svoju pjesmu, Navrati se prijatelju, još 2 i pol minute pjesme je ostalo, tako da ćete kraj dočekati ovako u podlozi. Telefon smo otvorili i zazvonio je, pa da vidimo tko je s nama prvi danas. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Viljo, dobar dan.
0: O, dobro jutro, Čovson, dobro jutro.
1: Kako je, Viljo?
0: Pa evo, radno, paradno, utorak, znaš, fino, evo,
1: lijepo. Dobro, nek je samo dobro.
0: Pa,
1: dobro,
0: normalno.
1: Aj, glasam, 1, 2, 3.
0: Dobro, može.
1: Pozdravljam unuča, zeta, čeje, prijatelje, kumove, komšije. Pozdravljam Zoru i Đorđu Sirću. Nem za Đorđu Sirću. Kad popijem i zapjevam rosu.
0: Jao, može, može, bit će pjesma.
1: Aj, Viljo, živlati nama.
0: Za tebe mora biti, Čova, hvala puno što si danas bio sa nama. Prva pjesmica, dakle, od Žubora po želji našeg Čovsona. Idemo dalje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Pa, dobro jutro. Dobro jutro, dragi.
2: Lijep pozdrav na početku.
0: Lijep i odzdravi.
2: Hvala. Ovako, ajde, glasat ću ja 2-3-1.
0: 3 i 1.
2: Tako
0: može.
2: Pravilo, baš mi je žao da jedinica mora doći tako pjesma.
0: Pa šta ćemo, Bože moj, tako
2: baš.
0: Je.
2: Ovako, a ja ću po starom spisku mome sve slušatelje pozvati, posebno svakako ovi koji s kojima se družimo.
0: Naravno.
2: Dakle, svi su pozdravljeni, po redu.
0: Dobro.
2: Što kaže, manje će vremena oduzeti, a s obzirom da bi stjeo dvije pjesme, pa ako može Ivica Petrović, Mate Sirovna, ono što sam juče stjeo, Kona, Policajka.
0: Može, juče nije stigla, ali bit će danas.
2: Dva jarana, ako može, prija mlada, a kapija stara. Otiće kapija k vragu.
0: Jao, jao, jao.
2: Okej, hvala.
0: Može, bit će obje pjesme. Hvala, drago, pozdrav ide naravno tebi i tvoje obitelji. Bit će pjesmice. Jučer ona nije mogla stići, šta ćemo, tako je, kako je, Bože dragi. Nekad ima sreće, nekad nema, sve zavisi od vaših poziva. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, svako jutro.
0: Ma, dobro jutro.
3: Oho, neko se odmorio mesečini.
0: Ma joj, dragi Hasane, ja pitam se jučer šta je ovo, nema njega.

0: jučer, a ja tu jedva dočekala da kažem, Bože, šta je s našim sindikatima, jesu živi?
1: Hvala Bogu, živi i zdravi, a meni je drago što si tako nam razdragana.
0: Pa šta ću, moram biti?
1: Ba, normalno, pogotovo kad je dobro društvo, veselje, odmor, sve.
0: Ma naravno. I dugo evo, traje, znaš, to je odmor.
1: A joj, a nije to dugo, to kratko je trajalo.
0: Pa dobro, ali eto, meni je dobro bilo, znaš.
1: Bitno je da je bilo dobro koliko je daje, neka dugo traje ponovo.
0: Pa ja se nadam da hoće. Valjda evo, je bude imala sreće, znaš.
1: Evo, Bilje, ovako ja ću glasat. Jesam glasao, 2, 3, 1.
0: Sada jesi, sada jesi.
1: Ja 2, 3, 1. Pozdrav za tebe, vaše uposlane, sve vaše porodice, sve najbolje vam želim u životu. Pozdrav za sve naše drage, lijepe slušalce Radio Usore, posebno tamo naše dame koje nas uvijek oslovljavaju. Sa pozdravim, puno im hvala, Kaje, Radu i Ljubinku. I ima im mašini još poneka, ali ne znam, mena zaboravim. Visoko, nezaboravno, moram obavezno Prnjahor Davidoviće Sanjina i njegovu porodicu. I to bi to bilo, a pjesma može, ne budi me mila majko, braći Bojića.
0: Može.
1: E, i druga, ako stigne za mog je rana Sanjina, tamo mu Krivajska dolina nek
0: mu istiva. Dobro, ma ide.
1: Sve je najbolje, bilo prijatno, pa čujem ako Bog da opet.
0: Hvala Hasane, pozdrav ide tebi i sindikatima, idemo mi dalje. I treći poziv je prijedlog završio, tako da nastavljamo laganini, 10 minuta do kraja, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: O, dobro jutro.
2: Kako je Bilju?
0: Pa dobro, evo, vratio se ovaj izvorni telefon, vidiš ti to.
2: Ja
0: se već jučer poradovala, ali ja, pa, rado sam se radovala.
2: Šta ću ja, Bože moj.
0: Ništa, ništa, šta ćemo, eto.
2: Ajde, pozdrav vama u studiju, 2, 1, 3.
0: 2, 1 i 3, dobro.
2: Pozdravljam Radu, Nadu, Gospu, našeg Kaje, našeg Marka, onoga Dragu Miškovića, sve Kaje, sve Ane, Finku i Slavka, Slavonski Brod, Marija u Žepče. Daćeš mi pjesmu za Marka, imao sam svoju dragu.
0: Imao sam svoju dragu.
2: Ja, od braće Tuhovljaković.
0: Imao sam svoju dragu. Dobro, tražim.
2: Ja, to je za Marka našega.
0: Dobro.
2: A ako stigne za mene, pošla djeca da potraže sreću.
0: Pošla djeca da potraže sreću.
2: Ja.
0: Dobro.
2: Poslansko tornado.
0: Tornado. Okej, okay, može.
2: Ajde, zdravi, živi, veseli bili. Pozdravljam Stanovića, Petrovića i Zoku.
0: I Zoku, dobro, Zoku. Ja. Hvala puno i mi pozdravimo tebe i naravno sekretaricu, braća Tuhovljaković. Dobro, evo prvu pjesmu tražimo i ima biće. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Pa dobro jutro, momčiću.
3: Da vidiš kako sam.
0: Ozbiljno.
3: Jani, bola, Jani.
0: Dobro, dobro. Razumjela sam sve.
3: Dobro, aj kad me nasmiješ u vitru.
0: Ma ti si mene nasmijao.
3: sad će ovoga, pa ja sam na tvoje osmijeće nasmijao.
0: Aha, dobro, sad, dobro.
3: Sad će peke i kave popiti.
0: Misliš?
3: Ovako, ja ću glasati drugi, tri, prvi, dva.
0: Drugi, tri, prvi, dva, treći, jedan. Dobro?
3: Puno te pozdravljam. Samo da kažem to kad staviš i kak se kaže da i glasamo, brate, mi ludus.
0: Misliš?
3: Odlično.
0: Eto vidiš, znala sam ja, treba vas malo prodrmat.
3: Okej, okay. Ajde, lijep pozdrav tebi i svim našim dragim slušateljima. A posebno pozdravljam osoblje u Bagremu, tamo ono posljedno.
0: Ajoj! namazanko!
3: Ajde, daj mi pjesmu, plehanski odjeći, mom plehanu.
0: Mom plehanu, može, može.
3: Ajde, lijep pozdrav te, evo.
0: Hvala puno, evo s nama je bio naš generalac, jučer je bio sponsor, pa mu se još jednom zahvaljujemo. Ajmo sad dalje, evo zvoni telefončić, 9:23, dobro jutro.
4: Dobro, moje drago, razdragam.
0: A, dobro jutro, ugodnovićima.
4: I našoj dragoj Usori.

0: pozdrav najprije za našu dragu Usoru, za vas zapošljenje u našoj Usori, dosta zdravlja, sreće i veselja i da dugo trajete.
1: E, hvala.
0: E, ovako Bilja, nek bude kako si poredala.
1: 1, 2, 3.
0: Ja, jedan dobro. Veliki, veliki, veliki pozdrav ide svim našim slušalcima, našoj gospi Planinki, Miroslavu, njihovim familijama, našome Osmanu, našome Sanjenu i Marku i Pomarkovim i Osmanovim spisku, svijema od srca je pozdrav.
1: Dobro.
0: A pjesma, ako može, Poleteo sokol ptića, ali od braće Jelagića.
1: Dobro.
0: I ako stigne za nas dvije, moj se dragi, poli odiši.
1: Šeće se.
0: Pa ja imam šta sad i da beri.
1: Dobro, može, može.
0: Aj, Biljo, ljubim te, mila.
1: Hvala puno, dobra naša Nado, pozdrav za glasiće i za sve Ugodnovićima, moj se dragi Polivani Šeće, druga pjesma, a prva od Jelavića, može.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Ja sam Milan.
1: Milane, pa dobar dan, odakle nas zoveš Milane?
2: Iz Prestića.
1: Pa znam ja, samo sam htjela da čujem od tebe. Da, da. Izvoli, Milanče.
2: Želim pesmu, dragi djede, glasam 1, 2, 3, pozdravljam sve vas u studiju reži.
1: Dobro.
2: Pozdravljam svoju djeda, svoju Nadu, svoju mamu, brata. I to je to, volim vas sve, sve ljubim, ma!
1: Hvala Milane, i mi tebi šaljemo veliki poljubac, pozdrav za tvoju majku i djeda i brata Marka, naravno. Jel se čujemo?
3: Jutro, jutro, čujemo se.
1: Ba joj, kako to, jednim udarcem dvije muhe. Dobro, dobro Miroslav, može, može.
3: Aj malo preko veze, jedan vam, onaj, dok nema kiši.
1: Dok nema kiši, dobro. Ja. 1, 2, 3, jeli, tako si rekla.
3: Ja, ajde, 1, 2, 3.
1: Dobro, dobro.
3: E, da mi Begiće u Vrnu grada Jorgovana.
1: Nije valjda.
3: Pa, još koji sat?
1: Još ko?
3: Aj, ljubim vidio.
1: Može. Ćao. U Verula grada Jorgovana još koji sat? Tako kaže naša, dakle, Miroslavka. Ajmo dalje. 0328952219, 9:25 i po minuta za sat. Hvala i tebi veliki ozdrav.
3: Pa, još koji sat?
1: Još ko?
3: Aj, ljubim vidio.
1: Može. Ćao. U Verula grada Jorgovana još koji sat, tako kaže naša, dakle, Miroslavka. Ajmo dalje, 0328952219, 9:25 i po minuta za sat. Hvala i tebi veliki ozdrav, Petro.
3: Pa, još koji sat.
1: Još ko...
3: Aj, ljubim vidio.
1: Može. Ćao. U Verula grada Jorgovana još koji sat, tako kaže naša, dakle, Miroslavka, ajmo dalje, 0328952219, 9:25 i po minuta za sat. Hvala i tebi veliki ozdrav, Petro.
3: Pa, još koji sat?
1: Još ko...
3: Aj, ljubim vidio.
1: Može. Ćao. U Verula grada Jorgovana još koji sat, tako kaže naša, dakle, Miroslavka, ajmo dalje, 0328952219, 9:25 i po minuta za sat. Hvala i tebi veliki ozdrav, Petro.
3: Pa, još koji sat?
1: Još ko...
3: Aj, ljubim vidio.
1: Može. Ćao. U Verula grada Jorgovana još koji sat, tako kaže naša, dakle, Miroslavka, ajmo dalje, 0328952219, 9:25 i po minuta za sat. Hvala i tebi veliki ozdrav, Petro.
0: Mogla dobio nam je donator.
1: Jeste.
0: I nek bude jedna pjesma od onih izvornog dara koju on voli.
1: Može, može, znači. Evo, bit će.
0: Htjela sam jučer, nisam mogla.
1: Evo, bit će danas, bit će danas.
0: Aj, svako dobro.
1: Hvala puno, pozdrav ide našoj dobroj Kaji i njenoj dobroj obitelji u Omanjsku, a naćemo neku pjesmu od izvornog dara, da ćemo samo da vidimo što ćemo naći za Jozicu. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, hvala Bogu.
1: O, dobro jutro, pa kako smo, gospo?
4: Dobro smo, Biljanče, ti?
1: Ja super, evo, lijepo.
4: Hvala Bogu. 60 i 10 puta sam zvala.
1: Šta ćeš? To je znači 70.
4: I 50 i 10 puta sam dobila.
1: To je 60.
4: Ja ću 1, 2, 3 vidio.
1: Može, može.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi. Opsa,
0: sa. Budite sponzor naših emisija. Ko se s nama druži, život mu je duži.
1: Ko sa nama pije, dosada mu nije. Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
2: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan. Obari na

0: 6-4-4. Prodajemo vama
1: kao da kupujemo sebi.
0: Tik Jelah, tradicija i kvaliteta. Ding, ding.

meni, pesi treba čudu ko se ženi, o jeseni ti ne treba meni. Pesi treba čudu ko se ženi, o jeseni ti ne treba meni. Umenula grana Jozovana, evo pjesme za moga jarana, evo pjesme za moga jarana, ja sam te tu bolesto bolio, ja sam te tu bolesto bolio, moj se mladi život salomio, moj se mladi život.

0: nego jedan, šta dva, nema...
1: A neću ne da bili sve naše drage slušatelje, veliku Kaju, malu Kaju, srednju Kaju, gospođu Ljubinku, Nadu, sve druge, ajde, ne mogu ja to nabrati.
0: I nemoj.
1: I daj mi pjesmu, misli svako da je ne lako.
0: Misli, e, upravo to, e, to misli e. Svako, e.
1: Eto, puno te pozdravljam, pa se ako Bog da vidimo za jedno tri mjesece.
0: Može, hvala lijepa, svako Živje. Dobro, putuj, putuj, obilazi svijet i treba malo putovati. Jako dobro, idemo dalje. Dobar dan.
2: Dobar dan, profesori.
0: Dobar dan, pođeši, bratku.
2: Šta imamo, brati?
0: Evo ide, ide, moj Osmane, nekako mi to otpjevamo, pa otplešemo, pa odigramo, pa dobro je. Dobro
2: pa svašta nešto.
0: Dobro je.
2: Ja se javljam iz Kišovite i Dobrinje.
0: Dajte, molim vas.
2: Jeste.
0: Pa ne znam, evo nekako je to sve drugačije u toj Dobrinji. Dok je ovam, dok sjećaš se neki dan, kad je ono ovamo, svugdje padala kiša, ti kaš, pa nema ništa.
2: Ne, pa nije bilo, ja.
0: Da, a evo sad je nekako, ja pazi, do duše nisam ovaj gledao kako je vani, tako da, ne znam. Neka kiše. Kiša nikada Bosne ogladnula nije.
2: A ja bit će gljiva.
0: Biće gljiva, što se tiče Dobrinje, ona vode ima na pretek, tako.
2: Ma ima čovječe, to.
0: Dobro.
2: A, pozdravlja sam slušao od Celusovske stanice, glasao jesam.
0: Nisi.
2: Koliko nisi, jedan, dva, tri.
0: E, sad jesi.
2: Dobar, dobar si. Pozdravljam sve slušao od Celusovske stanice i datiš mi Makarena.
0: Makarena, Makarena, bit će Makarena.
2: I daj mi tam za Slavka i onu motore.
0: Motorići, evo bit će.
2: Sinku, java.
0: Biće motorići, dobro.
2: Ajde pa čujemo se kasnije.
0: Hvala lijepa, čau, bau, Osman je bio s nama, mi idemo dalje, dragi prijatelji, čekamo na vaše sljedeće uključenje. 032895221, ovo je emisija u kojoj biramo hit dana zabavnjaka na valovima radio Usore. Hari Matahari, Bore, dva vaša glasa. Magazin, lagao si za tri života, a ja koji lago, četiri vaša glasa i noćni skok, pjesmica Kava, šest vaših glasova. 032895221, broj telefona je našega na koji vi možete dati svoje glasove i pozvati nas. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Šta spavali, poravali?
0: O, pa ja ne znam tko to nama spava ovih dana.
3: Pa ne spava, vrati, bilja, došla se odmora, pa ne žentune, dok se ispričaju, dok popiju kavu, dok stanu vamo, prođe emisije. I tako da je nemoguće dobiti.
0: Je, sve je do ženetina, dobro?
3: Inače,
0: evo, hvala dragom Bogu, niti se imam čim pohvalta, niti se imam čim potuš, tako da je dobro.
3: Nemoj se tušta, pohvalta, znam da nemaš im, koliko nisam.
0: A to ti kažem, evo, sve znaš. Sve ti je jasno kao bijeli dan, da mi ne bi sad izmišljali nešto ovdje, znaš, pa
3: Maja, toplu vodu.
0: Da se ne bi upetljavali bez veze, a?
3: Maja, ajmo dva, tri, ja.
0: Dva, tri, jedan, dobro?
3: Ja. Pozdrav svima, u krug, naokolo, okolo, vama tu, tuđi ređi, svoje unuča, svoju priju, Nadu, gospi, tak. Daj me curice.
0: Curice, ajmo curice.
3: Ajmo nekuda.
0: Ajmo u planine.
3: Ajmo je.
0: E, bit će.
3: Živio.
0: Ćao, bau, hvala lijepa, Miroslav je bio s nama, pozdravljamo njega i sve koji nas slušaju u Tesliću. Idemo dalje, dobar dan.
4: Ma dobar dan, vas dvojice baraba.
0: Jeste čula, a?
4: Jesam.
0: Ništa loše nije bilo.

0: Dobar dan, dobri naš voditelj.
1: Dobar dan, dobri naš slušatelju i dobri naš sponzoru.
0: Puno ti hvala.
1: Pa kako si, dobri naš sponzor?
0: Slušam radio i hoću nešto jesu, nemam pojma šta bi.
1: Jel se može počut?
0: Može, može.
1: Može, evo. Hvala lijepa, hajde.
0: Samo da kažem da ovdje 13 stupnjeva blatnica, to nije normalno.
1: 13 stupnjeva, samo?
0: Ja. Tako mi pokazuje na telefonu, ne znam.
1: Pa to, blatnice. Da, možda ti telefon nije dobro napunjen.
0: Ma nije satelit dobar.
1: A ne, nije satelit dobar.
0: Ja, dobro, ovako ja ću prvi, tri, treći, dva.
1: Prvi, tri, a treći, dva.
0: Da. Puno te pozdravljam, tebe, Bilju, Danijela, sve naše slušatelja, posebno naše dame. Veliki pozdrav mom imenjaku iz Brankovića, njegov gospodin Ljube. A daj pjesmu Šerif Konjović, Ja sam putnik zalutali.
1: Ja sam putnik koji je malo zalutao. Dobro? Ja,
0: a druga okreće se kolo sreće.
1: Dobra.
0: Dobra.
1: Okreće se aj, kao točak.
0: Dobra, živi.
1: Ćao, bau, hvala lijepa našem dobrom sponzoru. Idemo mi dalje. Ja sam putnik zalutali. Halo, dobar dan, dobar dan.
2: Dobar dan, Ivice.
1: Ja sam putnik zalutali.
2: Sad ne razumijem.
1: Pa tako men padne na pamet, draga Nado. Pa ja. Svašta nešto ona ja ti pričam.
2: Ne, ne, ti nisi zalutao, ti sam brzo stiguješ svađa.
1: Ja.
2: Nek ti nama živi, zdrav Bog, dragi, nek te čuva od svega. Nek ti podijeli dosta zdravlja i sreće. I da lijepo sa svojom familijom živiš, ja ti od srca želim. Eto šta da ti kažem.
1: Pa hvala dragom Bogu, to sam već dobio.
2: I sa nama svima, i sa nama svima da bude. Da budemo svi živi, zdravi i da nam Bog dragi da mi mira i sreće i Bože pomozi.
1: I da mi ne nalazite puno mana. Ono,
2: ne, ja tebe ne mogu naći.
1: Kaki je, to.
2: E, vid vako, Ivice, ja te cijenim.
1: Ne moraš, Nada, se
2: slušaj, koji brata te svoga cijenim, vjeruješ.
1: Pa ne, ja se šalim, Nada. Ja bi dva oka u glavi zavadio.
2: Nije bi ti zavadio, ti stvarno, sva ti kajem čovjek se svjetski i ideš stvarno pravim putom i nemam šta da kažem. Ajde za Draganu tri, a onda sam dalje.
1: 1, 2, 3, dobro?
2: Ja.
1: Odnosno 3, 2, 1.
2: Ajde, dobro, kako neke mi Bog na pomoći. A jedan veliki, veliki pozdrav ide za moje troje djece, za šestero unuča, za dva brata, za dvije sestre, za snaju sinova, snaju od braće, za bratiće, sestriće, za rođake, za zeta i za cijeli svijet ide jedan veliki pozdrav. A posebno jedan pozdrav ide za Miroslavoga čovjeka i za moga sina, oni su tamo u Austriji, a daj ti za njih ostane nam od Milančeta ostane. Ostala je mladost moja.
1: Ostala je mladost moja.
2: Ja, a imen daj od Milančeta. O, Bože. Otišli smo ti i ostade majko.
1: Dobro.
2: I veliki, veliki pozdrav ide za sve naše slušalce stvarno od reda. A evo ti jedan veliki slušalac.
1: Da čujemo gdje smo sada.
3: Glasam 1, 2, 3.
1: Dobro.
3: Volim Matejivice, mi pozdravljam gost, pozdravljam Želju. Pozdravim sve slušalce Radio Usore.
1: Dobro.
3: A najbolje pozdravljam tvoju uniku.
1: Hvala lijepa.
3: Hoću na kolo da poigram.
1: Kolo neko?
3: Da.
2: Ide cura u folkor kao će kolo da poigra.
1: Pa naći ćemo neko kolo, hajde.
2: Ajde, živio im se.
1: Ćao, bau, hvala lijepa. Svako dobro, pozdrav Ugodnovićima, veseli, zdravi i razdragani bili. Mi idemo dalje, dobar dan. Halo.
4: Dobar dan. Ovdje Milan iz Pešića.
1: Mogu te zamoliti, Milane, da stišaš radio ili TV prijemnik?
4: Može.
1: To, majstore, već se osjeti.
4: Glasam 1, 2, 3.
1: Dobro.
4: Želim pesmu Miki Milane.
1: Miki Milane, dobro.
4: Pozdravljam sve vas u studiju reži.
1: Lijepo. I?
4: I svima poljubima.
1: Pa to te ja čekam, Miki Milane.
5: Dobar dan, Ivice, može li jedno glasanje preko vezi?
1: Samo recite, ovo je štela, ali sada ne smijemo puno mita i

0: kockanje,
1: čuo o tome,
0: čuo o tome.
1: Pustio suzu,
0: pustio suzu,
1: za brancem šta će, pogleda u nas i samo kaza, nemoj da vidim
0: da neko plače,
1: ponekad nebom
0: proleti sjena.

0: Čujemo se, profesor.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se.

0: Ar nasiš njigret, rot vodu i stani dvog čolotna moc, eti ti so.
1: Agul cuva čolotna moc, a na cuva pit, an škurc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog grada.

Čita sam u slobodnoj, skupilo je klinca, nosija na pazar cviće sa lovrinca. Blagajnica uatila momka u dućanu, završija fakultet, a nema ni za hranu. Lokalno me žicaru falilo za pivo, ponija je kanistar i kumeno crivo. Isisa je gorivo, ispraznija je tan.

0: Čujemo se, profesor.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se. Čujemo se. Čujemo se.

Gdje si Murat? Šta se radi? Pa vidi ovih papaka. Ej, ajde se vrati večeras na zvezanje. Biće ženskog svijeta, ne mogu sve sami.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu. Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošti se tu, ar nas šnigrek, rotkodu i stani dok šolot na moc, eti ti so.
2: Agul suva, šolot na moc, a na cuo, pitan šnurc, na vaber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu arnas snigre rokodu stane do šolotna moc etiti so
0: tago suo šolotna moc ana zuo bi an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog

Kažu da si srećan sa njom, da si promenio i broj. Hvališ se da živiš ko Bog, baš lepo. A kad si već sredio sve, nemoj, nemoj da me zoveš kad odeš od njega.

0: Šta je bilo cvijeve da ne bio? Što je? Šta si mi objasnio brke?
1: Brate, a šta je ono? Te su ribe gdje je, brate, žurka gdje je, ono čemu smo pričali.
0: Ajde, zezaj, kume, samo bi klepećao nešto. Gledaj jedan bazen, pogledaj, vidi planinu, alo, čist vazduh, diši jedan malo, opušti se.
1: Znam te, brate, nisam zbog toga došao, mislim, pričali smo i nije okej, okay, brate.
0: Št? Daj, ne, zezaj, kume, što? Pušti se malo da ne bi. Hop, hop, a, kume, što je ovo? Što je ovo, ma? Cikaš, cikaš, ve. To je, ja da ne bio, što si mi da speri u zapo, čeče?
1: Tebro, možda je pošta.
0: Kad je Žoš zajeba? All right!

0: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.
1: Jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.

slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.